0: son şarkıyı çal kemancı gelmeyecek. O yalancı.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио Прибой. На радио Прибой.